0: Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi seperti biasa pembuka di jam yang ketiga ini. Kita ada info cuaca di Labuan FM. Baik, saya nak cerita mengenai dengan merah-merah buah delima. Kan, ada apa dengan buah delima ni? Oi. Okey, memang sedap lah. Saya pun suka minum sebenarnya jus pomegranate ni ataupun buah delima ni kan. Walaupun harga kadang-kadang agak keras sedikit, tak apalah kita minum lah sebab banyak khasiat yang terkandung di dalam buah delima ini, iaitu Punica granatum dalam bahasa saintifiknya. Okey, antara lainnya dah boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, yang mana jus delima yang bersifat anti-arteriogenik ini dan juga anti-radang membantu mengurangkan tekanan oksidatif, ia juga menurunkan tekanan darah dan juga paras kolesterol. Osteoarthritis juga iaitu satu sifat anti-radang dalam buah delima, membantu mengurangkan kesakitan yang dialami. Kepada kesihatan mulut, buah delima ini bersifat antibakteria di dalam buah delima. Ini juga membantu mengekalkan persekitaran bakteria oral di dalam mulut. Kan, ramai tak tahu sebenarnya buah delima ini juga adalah penyembuh luka. Ha, kan, buah delima ini mempercepatkan pembaikan sel di bahagian yang luka tau. Tapi kalau macam kita hati terluka, terguris, tak pastilah buah delima ni boleh kan tidak mengubati kan. Dia yang terasa hati. Baik, buah delima juga sebenarnya boleh membantu dalam kata proses kesuburan, yang mana delima dikaitkan dengan peningkatan kesuburan di kalangan lelaki dan juga wanita. Selain daripada itu, untuk penyakit mereka mengidap Alzheimer, yang mana delima ini mengandungi tinggi kandungan polifenol yang terbukti berperanan dalam memelihara sel-sel neuron otak. Dan juga ramai juga tak tahu sebenarnya buah delima ini adalah satu sumber tenaga, yang mana boleh memberikan tenaga yang cepat kepada tubuh badan kita. Selain daripada itu, bagi penyakit rheumatoid arthritis, yang mana bahan anti radang dalam buah delima membantu mengurangkan kejadian radang. Kan, itu dia antara fakta menarik. Ada apa dengan buah delima? Kan, teringat kan ada satu filem Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta. Ini Ada Apa Dengan Buah Delima. Baik, itu dia info sihat edisi 14 Jun 2026. Terima kasih penerbit DJ Shima menyediakan talk set tersebut. Selamat pagi mereka baru saya mendengarkan. Hai, nama saya Khairul Ang, menerusi Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Kekal terus, kekal melekat di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jom teruskan hiburan di Salam Padian. Lepas ini ada Tular Sanasi.

0: Yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan.

Geran Padanan, Perkasa Semangat Patriotik Perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 pagi.

0: Rancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia lima kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emirat Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran The Maroons, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, 11.11 mini pagi, masih lagi setia bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi. Okey, saya ada satu hebahan untuk anda. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Admal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pukul 5 petang sehingga pukul 9 malam. Juga diadakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan Tahun 1448 Hijriah pada 17 Jun pukul 7.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN memperuntukkan RM210 juta menerusi beasiswa anak ikasih baik PTPTN yang akan memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar pada tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata jumlah itu meningkat berbanding 5,800 pelajar dengan peruntukan RM120 juta yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika Belanjawan 2026 per Oktober tahun lepas. Menerusi pengumuman terkini di bawah Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035, jumlah penerima inisiatif beasiswa atau pendidikan percuma PTPTN ini telah ditingkatkan kepada 10,000 pelajar daripada keluarga miskin. Sehubungan dengan itu, beliau turut menyeru kepada orang ramai serta IPTA agar turut memaklumkan kepada PTPTN sekiranya terdapat pelajar daripada golongan berkenaan yang layak menerima manfaat di bawah inisiatif tersebut. Buoya memainkan peranan penting sebagai penanda navigasi yang membantu pelaut mengenal pasti laluan selamat ketika berada di laut. Bagi memastikan fungsi itu terus berkesan, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan melaksanakan aktiviti penggantian buoya cetek di sekitar perairan Labuan. Timbalan Pengarah Jabatan Laut Labuan, Haji Ahmad Zawawi Syarudin berkata, buoya berfungsi sebagai panduan kepada kapal dan bot untuk mengenal pasti kawasan cetek, berbahaya terpencil serta sempadan laluan pelayaran yang selamat. Kewujudannya membantu nahkoda membuat navigasi dengan lebih tepat, terutama ketika melalui kawasan perairan yang sibuk. Ia merupakan sebahagian daripada sistem alat bantuan pelayaran yang digunakan secara meluas dalam industri maritim di seluruh dunia. Pengguna jalan raya yang melalui jabatan Jalan Berbuluh dan Jalan Berbuluh Ranca-Ranca dinasihatkan supaya mematuhi papan tanda sementara dan arahan lalu lintas sepanjang pelaksanaan kerja-kerja penebangan pokok bermula esok. Menurut Jabatan Kerja Raya JKR Labuan, penutupan lorong secara sementara dan berperingkat akan dilaksanakan bagi memastikan kerja penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan selamat dan teratur. Kerja-kerja berkenaan dijangka mengambil masa kira-kira seminggu melibatkan kawasan di Jalan Berbuluh serta Jalan Berbuluh Ranca-Ranca. Sehubungan itu, pengguna jalan raya disaran supaya sentiasa berwaspada, mengurangkan kelajuan kenderaan dan mematuhi semua arahan keselamatan yang ditetapkan ketika melalui lokasi terlibat bagi memastikan kelancaran trafik serta keselamatan semua pihak. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir dan hujan, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit. Seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya nak berharap cadangan allowance itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej dan anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimulakan

Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, petang ini hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan petang ini kita ada slot menu muzik anda pilih kami putarkan. Dan di tangan saya ketika ini sudah pun berada nama-nama permintaan lagu daripada pendengar kita, iaitu lagu daripada Annie Zakri, Tak Berlagu judulnya, permintaan lagu daripada Farah, dan seterusnya Yoni Boy featuring Kai Deva berjudul Sendiri, permintaan lagu daripada Hazri, dan seterusnya Dayang Nur Faizah, Dayang Sayang Kamu, permintaan lagu daripada Ali. Dan jom kita berhibur dengan lagu permintaan daripada pendengar kita. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebelum kita teruskan menu muzik untuk petang ini, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, dan saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Maklumlah, hujung minggu ramai yang keluar rumah untuk mungkin beriadah bersama keluarga tercinta, mungkin ada yang pergi membeli groceries, makanan-makanan atau barangan rumah. Jadi, yang berada di jalan raya, utamakan keselamatan, pandu dengan berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda semua yang sedang memandu. Dan kepada anda yang mungkin berada di kawasan rekreasi, utamakan juga keselamatan kerana kita tidak tahu malang. Apa orang kata? Malang itu tidak berbau, ya. Jadi sentiasalah berhati-hati di manapun kita berada. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Andy Bernade Ding Geding, yang mana permintaan lagu daripada Evon. Evon minta lagu ni, dia cakap tadi. Dan seterusnya, lagu daripada Bruno Mars, Risk It All, lagu permintaan daripada Fikri. Dan seterusnya, lagu daripada Black Hanifa, Anugerah Terindah, permintaan lagu daripada Reha. Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.
1: Menu Music, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Taipkan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Laura FM, suara pesisir anda. Masih bertemukan saya DJ Izu di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju. Sentiasa utamakan keselamatan. Dan di hujung minggu ini, jadikanlah hujung minggu ini sebagai masa untuk bersama keluarga tercinta. Mengisilah masa dengan aktiviti-aktiviti yang boleh dikenang sampai bila-bila oleh anak-anak kita. Dan jangan sia-siakan masa ini untuk orang kata melakukan aktiviti bersantai ataupun mungkin boleh bermain bersama-sama di luar rumah atau di pantai, kan. Jadi kita teruskan dengan lagu permintaan daripada Mei daripada TikTok, ya, mana minta lagu daripada Sami Simonangkir, lagu yang berjudul Sedang Apa dan Di Mana. Dan seterusnya lagu permintaan daripada Ain juga di TikTok, ya, Nur Ain, Apau Khalif, Cinta Mati. Dan seterusnya daripada Kak Zira daripada TikTok juga, Azira, lagu daripada Casey, Jangan Ada Benci. Lawan FM, suara pesiran anda. Setiap lagu ada cerita.

0: keberterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Museum Marin Labuan. Museum Marin Labuan merupakan salah satu tarikan pelancongan pendidikan yang penting di wilayah Persekutuan Labuan. Terletak di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, museum ini direka dengan konsep bangunan berbentuk kapal sekaligus mencerminkan identiti maritim pulau ini. Museum ini mempamerkan pelbagai koleksi hidupan marin yang terdapat di perairan sekitar Labuan dan Borneo, termasuk spesies ikan, terumbu karang, moluska serta tumbuhan laut. Antara tarikan utama ialah rangka ikan paus bersaiz besar dan dugong yang diawetkan yang memberi pendedahan mendalam tentang biodiversiti laut kepada pengunjung. Selain itu, terdapat kolam sentuh interaktif yang membolehkan pengunjung, khususnya kanak-kanak, merasai pengalaman pembelajaran secara langsung. Di samping aspek

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ash'ama.
1: Dan puak pihak kiri. Alangkah siksanya keadaan puak pihak kiri itu.
0: Wasabiqun as-sabiqun.
1: Dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia.

0: Semua itu sebagai balasan bagi amal-amal baik yang mereka telah kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap dasar dan keputusan kerajaan bagi memastikan tiada golongan yang memerlukan tercicir daripada arus pembangunan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak memadai jika manfaatnya gagal diagihkan secara adil kepada rakyat. Menurut beliau, setiap keputusan perlu mengambil kira kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara. Pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 tidak akan dikompromi. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan, tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap pihak yang melanggar peruntukan berkaitan penjualan, promosi atau penggunaan produk merokok. Beliau berkata akta berkenaan turut merangkumi rokok elektronik atau vape. Kualiti pendidikan tinggi negara kekal diiktiraf di peringkat antarabangsa dan tidak mempunyai kaitan dengan isu kebolehpasaran graduan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran, graduan masa kini perlu memiliki nilai tambah dan pelbagai kemahiran untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang semakin mencabar. Pencapaian akademik yang cemerlang tidak lagi menjamin peluang pekerjaan. Sebaliknya, graduan perlu menguasai kemahiran seperti bahasa, pemikiran kritis dan teknologi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dirama melanda hampir semua negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak hingga 9 malam ini. Met Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada pukul 4.35 petang memaklumkan cuaca buruk itu melibatkan seluruh Perlis, Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Kedah, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Amaran sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak serta seluruh bahagian pedalaman dan pantai barat Sabah. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Brazil memulakan kempen kumpulan C dengan keputusan seri 1-1 menentang Maghribi di New Jersey. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengakui pasukannya beraksi dalam keadaan gemetar terutama pada separuh masa pertama. Maghribi mendahului menerusi Ismail Saibari sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan. Dengan Ancelotti, yakin prestasi selesau akan bertambah baik dalam perlawanan seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sentiasa di hati.
1: Bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang ke 12.30 malam 7.13 minit malam waktu ini. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 Jun 2026 Masihi. Telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6.31 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 6.33 dan Kuching Sarawak 6.48 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.25 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7.22, Kuantan Pahang 7.19, Kota Baru Kelantan 7.27, Johor Bahru Johor 7.13, Bandaraya Melaka, Melaka 7.21, Seremban Negeri 9 7.22, Shah Alam Selangor 7.25, Ipoh Perak 7.30, Georgetown Pulau Pinang 7.33, Alor Setar Kedah 7.34 dan Kangar Pelis 7.35 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: Namun, ia menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka, bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-035 dengan pesawat MH8289 muatan ramai 284 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.11 pagi 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-035 telah meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8490 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 6.01 pagi 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-021 dengan pesawat MH8273 muatan seramai 284 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.33 tengah hari 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Alustha dengan menaiki penerbangan MH8564 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan telah tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustha pada jam 5.27 petang 14 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-021 telah meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH8492 dengan muatan seramai 132 jemaah haji dan telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 7.55 malam 14 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 8.55 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV5012 muatan seramai 346 jemaah haji telah berlepas mulai lapangan terbang antarabangsa Pris Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 6.47 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.47 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba sebentar saja lagi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 14 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-037 dengan pesawat MH8291 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.33 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.33 pagi 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman semua, sebahagian jemaah haji dari KT-037 akan meneruskan perjalanan ke Kuching dengan menaiki penerbangan MH8586 dengan muatan seramai 129 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 pagi 15 Jun 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 2 pagi 15 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-048 dengan pesawat MH8301 muatan seramai 279 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Pris Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 8.31 pagi 14 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.31 tengah hari 14 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.50 malam 14 Jun 2026. Untuk makluman, sebahagian jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Alustha dengan menaiki penerbangan MH8448 dengan muatan seramai 133 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustha pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Manakala sebahagian lagi jemaah haji dari KT-048 akan meneruskan perjalanan ke Kota Baru dengan menaiki penerbangan MH8442 dengan muatan seramai 139 jemaah haji dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.30 pagi 15 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru pada jam 3.30 pagi 15 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3, Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga diasahkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesempatan Malaysia Perbahar juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang menetapkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi tabung haji kontak center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fahriuddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Kai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air bersama dengan rakan pelapor Tuan Muhammad Fahriuddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah saudara, kuasa zikir daripada Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Riwayat Al-Bukhari. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Nasional 126 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di tepi Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri 9, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Play. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Play. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F bersama, kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buruh Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini, Isnin 15 Jun 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang ni juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pembinaan sementara yang telah disediakan. Semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak melintasi 3 negara tuan rumah iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia dan pertama kali juga dalam sejarah jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026 dan anda boleh saksikan serut semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Klik. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizan Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton kesemua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7. Manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan. Dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: One fire! One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.